0: 101.7.
1: Yamenu! Yamenu! Ejaba boni di adwo ama wubi. Eti yamenu afa hin na mehwe fufuo ti ase dadada menya wofuo yi. Papa nso befie ni enwe fufuo ya asamu aba. Na so oben, wadi fufuo di edi mpreni ne mpresa da ko. Beye di ni ehwe fufuo a, akode wonwane.
2: Adwo mo adwuma. Se me ne fie adwuma de di menye. Fufuo kakra bo ma die no. Ene wotime twa mada pasa. He, aso wo kan na matire nyira.
1: Ah, what ya ti? Na make am meboa.
2: Ebo de odi come. Na se sia de obra to twa. Fufuo ai wo wadwo mo pam. Na wo ma siu, na wo timu aba. Na wo sa dadie, na wo tim fra kwade ne nyina tuotwa. Make a say ya.